yo yo yo wele wa wele torne ziko no agar ko na we da ko ne mara hizb ke mara haj karo sar bezer ani ke wala sura sura wa dal mara ramusan dare de la galana ramusan hizb ke mara haj karo ramusan de zedana wa e falake we falake